0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: 今天播出生活日语三第95至98集。
2: 皆さん、おはようございます。各位重庆天地听众朋友大家好，我是郭老师。毎朝ですね、重庆天地という番組を聞いていただくと、元気になる、日本語が上手になる。大家刚才去吼，啊，咱那听这个重庆天地这个节目呢，啊，你就感觉啊，咱变个做精神，啊，日本话呢嘛会进步。好，啊，针对今仔日所要学的这内容，啊，咱对我读一摆看麦。这行李箱内底放一挂什么物件呢？スーツケースの中にどんなものが入っていますか？スーツケースの中にどんなものが入っていますか？放一挂洋装加上朋友的礼物，洋服や友人へのお土産です。洋服や友人へのお土産です。啊、你将迄个行李箱放伫顶款，而且甲拍开，そのスーツケースを上に乗せて開けてください。はい、そのスーツケースを上に乗せて開けてください。はい。あるいは多くの肉類が新鮮味かも。肉類や生物などは入っていませんか？肉類や生物などは入っていませんか？もうあわぼとは引き込みか。いいえ、入っていません。いいえ、入っていません。ほう、あね、餌や。はい、結構です。はい、結構です。这行李箱内底放一挂什么物件呢？スーツケースの中にどんなものが入っていますか？スーツケースの中にどんなものが入っていますか？放一挂洋装加上朋友的礼物，洋服や友人へのお土産です。洋服や友人へのお土産です。あ、你将迄个行李箱放伫顶款，而且甲拍开。そのスーツケースを上に乗せて開けてください。はい。そのスーツケース。

を上に乗せて開けてください。はい。あるいは、とあちれ、ろうれいがちんえみきゃぼ。肉類や生物などは入っていませんか？肉類や生物などは入っていませんか？ぼ、あわぼとあひびごみきゃ。いいえ、入っていません。いいえ、入っていません。ほ、あね、えさや。はい、結構です。はい、結構です。好啊，针对今天的所有的这个内容，我向大家呢简单来做一下说明。首先哦，这个行李箱内底有放什么物件呢？スーツケースの中にどんなものが入っていますか？行李箱哦，日本工作スーツケース，スーツケース。啊，这个什么物件啊？どんなもの？どんなもの？啊，放伫内底哦，入っています。入っています。啊，这个所在呢，啊，用这个句型哦，就是下面下面你下面下面个啊下面下面啊，这个你表示这个场所哦，的作数啊，这个个表示主语啦哈，主词、啊。所以，行李箱内底放什么物件？スーツケースの中にどんなものが入っていますか？啊，底下呢，这个放什么物件？一动词一用入る。啊，放进去是一种哈状态的表现啊，所以用入っています来表现啊。你讲啊，我放一挂洋装哈，啊，甲要给朋友的礼物，洋服是洋装啊，礼物哈，咱台湾话讲做伴手啦哦，欧米亚个啊，伫遮吼，这个要给什么人的物件哈？以这个做使用 A 啊，甲 No 啊，用什么？下面下面 A 呢啊，下面下面来表现啊，这个 A 呢是表示对象啊、哦，你要上面讲好人，中间有一个对象嘛、哦、啊，这个 No 就是得的意思啊，友情 A 呢，我们啊个就是啊，要好朋友的这个伴手啊，这个海关的讲啊，你将那个行李箱放伫顶关，而且佮拍开，そのスーツケースを上に乗せて開けてください。啊，这行李箱啊，工作スーツケース。啊，放伫顶管，上に乗せる，上に乗せる。因为后边个一句话、啊，所以这个乗せる这个所在呢，用乗せて来表现。从什么物件啊，放伫什么所在，伊爱用一个句型哦，什么什么哦，什么什么你乗せる。所以从这个行李箱啊，放伫顶管，スーツケースを上に乗せる。啊，后边个一句话哈、啊，所以伊讲做。上に乗せて開けてください。開けるしパーク、チャンがパーク、所以と工作開けてください。あ、你讲好、はい。あ、海关个问你讲、あ、你有多少一个肉类甲青叶物件无？肉类、肉类啊，青叶物件哦，生物。啊，这个纳豆是丁丁的意思啦哈、哦，肉类甲这个青叶物件丁丁。日本呢，用什么什么鸭、什么什么纳豆来表现的时候，就是什么什么汉、什么什么的艺术哈。所以，我有多少这个肉类跟青叶物件么？肉类呀、生物纳豆啊，入っていませんか？いいえ、入っていません。啊，这个里面是哈，无放入去啦。哦，啊，咱中文该犯罪哦，我无带迄款物件。啊，海关就讲，是，结果です。啊，这个结果就是讲啊，会使啊，可以啊。好，啊，咱说明就进行开始加哦，过来对我好用一般的速度，咱过来读一摆看卖。这行李箱内底放一挂什么物件呢？スーツケースの中にどんなものが入っていますか？スーツケースの中にどんなものが入っていますか？放一挂洋装加上朋友的礼物。洋服や友人へのお土産です。洋服や友人へのお土産です。あ、你将那个行李箱放伫顶管，而且给拍开。そのスーツケースを上に乗せて開けてください。はい。そのスーツケースを上に乗せて開けてください。はい。あ、你とあちれ肉類が青叶物件も。肉類や生物などは入っていませんか？肉類や生物などは入
入っていませんか？

0: 无啊，我无带迄款物件。伊个海底嘛是，伊个海底嘛是。好，安尼会使啊。はい、結構です。はい、結構です。这行李箱内底放一挂什么物件呢？スーツケースの中にどんなものが入っていますか？スーツケースの中にどんなものが入っていますか？放一挂洋装加上朋友的礼物，洋服や友人へのお土産です。洋服や友人へのお土産です。啊，你将迄个行李箱放伫顶款，而且甲拍开。そのスーツケースを上に乗せて開けてください。はい。そのスーツケースを上に乗せて開けてください。はい。啊，你有带一个肉类甲青的物件无？肉类や生物などは入っていませんか？肉類や生物などは入っていませんか？无啊，我无带迄款物件。いいえ、入っていません。いいえ、入っていません。好、あの、エサや。はい、結構です。はい、結構です。あら、西がね、この平気なり、どかたげはしかちゃ。それでは、今日はこれで失礼します。皆さん、おはようございます。各位、同情、天地、大众、朋友、大家早安、我是郭老师。毎朝のこの時間ですね、健康が一番大切なことだと思いながら、楽しく日本語を勉強しましょうね。다강자기요아는날씨운공호아는健康是上重要一件大事。欢欢喜喜最近来学习日语。首先呢，咱来听下这个今仔日所要学的这个对话。
1: いらっしゃいませ。何をお探しでしょうか。
2: 日本語の電子辞典を買いたいんですが、どこにありますか？
1: どうぞこちらへ。はい、ここです。
2: この中に英語もありますか？
1: あ、それには英語はありません。こちらには日本語も英語も入っています。語彙も多いです。今、一番売れていますよ。いらっしゃいませ。何をお探しでしょうか？
2: 日本語の電子辞典を買いたいんですが、どこにありますか？
1: どうぞこちらへ。はい、ここです。
2: この中に英語もありますか？
1: あ、それには英語はありません。こちらには日本語も英語も入っています。語彙も多いです。今、一番売れていますよ。
0: 大多人所听的内容哦，是这个店员讲哦，欢迎光临。啊，你要找什么物件呢？啊，人客讲哦，啊，我想要买一台这个电子词典，啊，请问哦，是放伫倒位啊？这店员讲哦，啊，请你到这来哈，啊，直直是这哦。啊，人客讲，哎，这个电子词典内底有英文无？店员讲，迄个内底无英文哦，啊，但是这台内底呢有日文，嘛有英文，啊，这个语汇哈嘛真多。这是即马吼，卖了上好的一台哦。针对安尼的内容吼，咱用这个较慢的速度，搁听一摆看卖。
1: いらっしゃいませ。何をお探しでしょうか。
2: 日本語の電子辞典を買いたいんですが、どこにありますか。
1: どうぞこちらへ。はい、ここです。
2: この中に英語もありますか？
1: あ、それには英語はありません。こちらには日本語も英語も入っています。語彙も多いです。今、

0: 一番売れていますよ。
1: 好，阿咱针对今仔日所要学的内容吼，阿我向大家做一下说明。啊，不过因为时间吼，毋是真济吼，所以说明的部分，阿我分做今仔日啊，甲明仔载两工来做说明。啊，首先呢，这个店员讲吼，欢迎光临，请问你要找什么物件？いらっしゃいませ。何をお探しでしょうか？ 这个欢迎光临哦，日本讲做いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。啊，你要找什么物件？何をお探しでしょうか？咱伫前两天吼，有去学着一种吼真尊敬的表现的方式，啊是哦什么什么ですか？啊，即大家喏用这个推测吼，口气呢听起来吼更加客气吼，哦什么什么でしょうか？就是讲啊，你是要安怎的意思？ 啊，即嘛，伫遮吼，找物件，啊，动词是探す，探す。但是呢，用即个表现，来讲的时阵吼，你爱讲做探す，探す。所以讲做お探しでしょうか，お探しでしょうか。啊，真尊敬啊，问讲啊，你是毋是咧找呢？啊，找啥物呢？何をお探しでしょうか。啊，即个人可以讲吼。 我想要买一台这个电子旅店，请问放伫倒位啊？日本語の電子辞典を買いたいんですが、どこにありますか？啊，伫这个所在呢，想要买，日语讲做買いたい，買いたい，啊，买是買う，动词是買う，啊，但是你加这个台表示想要安怎的时阵哦，这个買う，啊，变成買い，買いたい，想要买。
0: 啊，这个什么什么，嗯，ですが，这咱已经讲过几啊摆啊，就是对一件代志咧做说明的时阵吼，诶，这种的表现的方式。啊，想要买电子旅店，啊，这个助词爱用お，電子辞典，啊，这个电子旅店，日本語の電子辞典，日本語の電子辞典を買いたいんですが，我想要买日本话的这个电子旅店。 どこにありますか？放伫倒位呢？啊，这个店员讲，どうぞこちらへ。はい、ここです。请人吼、哦、要向这边行的时阵吼、哦，啊，日本话拢讲做啊，どうぞこちらへ。啊，安尼放伫遮，就讲はい、ここです。好，啊，咱今仔日呢时间的关系呢，就先甲大家呢啊解释这个情报段。最后呢，咱个甲对话内容，搁听一摆看卖。
2: いらっしゃいませ。何をお探しでしょうか。日本語の電子辞典を買いたいんですが、どこにありますか。どうぞこちらへ。はい、ここです。
0: この中に英語もありますか。
2: あ、それには英語はありません。こちらには日本語も英語も入っています。語彙も多いです。今一番売れていますよ。
3: いらっしゃいませ。何をお探しでしょうか。日本語の電子辞典を買いたいんですが、どこにありますか。どうぞこちらへ。はい、ここです。この中に英語もありますか。
2: あ、それには
0: 英語はありません。こちらには日本語も英語も入っています。語彙も多いです。今一番売れていますよ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。 毎朝《长青天地》という番組を聞いていただくと若くなる、元気になる。大刚早起吼，阿咱若听这个《长青天地》这个节目，咱就会变甲真少年吼，阿真有元气。阿咱昨甲大家所有的吼，是伫恁若去这个文具行啊买这个电子词典的一挂表现吼。

0: いらっしゃいませ。何をお探しでしょうか？
1: 日本語の電子辞典を買いたいんですが、どこにありますか？
0: どうぞこちらへ。はい、ここです。
1: この中に英語もありますか？
0: あ、それには英語はありません。こちらには日本語も英語も入っています。語彙も多いです。今一番売れていますよ。いらっしゃいませ。何をお探しでしょうか？
1: 日本語の電子辞典を買いたいんですが、どこにありますか？
0: どうぞこちらへ。はい、ここです。
1: この中に英語もありますか？
0: あ、それには英語はありません。こちらには日本語も英語も入っています。語彙も多いです。今一番売れていますよ。
2: 好，啊，咱即卖继续昨个即个学习吼，昨咱是甲大家解说甲讲吼，即个店员讲啊，欢迎光临啊，请问你是要找什么物件？啊，即个人客讲吼，我想要买日本的即个电子礼电啊，请问你放伫倒位？啊，店员讲啊，请你向即头来哦，哎，即个电子礼电伫遮，啊，即个人客就讲吼，啊，即内底敢有英文？可能那个呢，英语もありますか？这个可能那个呢？可能那个就是这来的哦。意思就是讲，这个电子里边来的，有看什么款的这个话啦哦。英语もありますか？嘛有英文吗？啊，一般咱咧讲哦，这来的有英文不？可能那个呢？英语がありますか？哦，啊，一家伙，他这个做事个啊，话做么？英语もありますか？表示讲也有英文吗？嘛有这个英语吗？这个店员讲啊，迄来的吼无英文。但是这台里面有日文也有英文，而且呢这个议会单理也很多，现在买了最好的一台。啊，それには英語はありません。こちらには日本語も英語も入っています。語彙も多いです。今一番売れていますよ。而且呢店员说，啊，それには英語はありません。在这里要稍微较注意一下，比如说一般人说那里面有英语，说作それに英語があります。但是日本话那是否定的意思，这个你后面会加一个助词，所以说作それにはそれには、本来肯定句的时候英語がありますか，否定句的时候这个がまし会改作は，所以英語はありませんか。啊，所以就变作吼，第三面所在无啥物物件，伊表现的这个方式啊，就是用啥物你话，啥物啥物话，阿里马森的方式来表现。啊，所以你话英语话阿里马森，こちらには日本語も英語も入っています。第几代？こちら本来是这边的意思，但是这个店员吼，讲啊，这个本来是讲可乐了啊，可乐你话，但是。店员讲话吼，拢较即个有礼貌吼。可吉拉啊，是即个可咧较有礼貌吼。一般咱拢是讲较郑重的即个讲法。啊，伫遮吼用什么什么摸，什么什么摸，什么什么诶，即个方式来表现，是讲吼有什么和什么等等吼。所以一共从即个日语甲英语吼啊，甲脱离去啊，讲做日本语么，英语么，入っています。这里面呢有日语，而且也有英语。啊，咱这个海底嘛，是咱前两天才学过吼，讲你这十字 case 的那间呢，どんなものが入っていますか？你这行李箱内底放什么物件？当然啦，啊，这电子里面内底吼，啊，有什么放多几种话吼，嘛用这个动词入っています来表现。語彙も多いです。啊，这个語彙啊，语汇单字的意思啦啊，嘛真多。今一番売れていますよ。あ、这个卖吼是何做売る売る。啊，直接吼用売れる来表现。売れる就是会当卖，会使卖。啊，意思就是讲卖了真好。

0: 艺术啊，为了真好一种状态，所以用 Ure Dei Mas 来表现。好，啊，咱今天呢，就向大家吼说明这个后半段的内容。最后呢，能够甲对话内容，搁听一摆看卖。
1: いらっしゃいませ。何をお探しでしょうか。
2: 日本語の電子辞典を買いたいんですが、どこにありますか。
1: どうぞこちらへ。はい、ここです。
2: この中に英語もありますか。
1: あ、それには英語はありません。こちらには日本語も英語も入っています。語彙も多いです。今一番売れていますよ。いらっしゃいませ。何をお探しでしょうか。
2: 日本語の電子辞典を買いたいんですが、どこにありますか。
1: どうぞこちらへ。はい、ここです。
2: この中に英語もありますか。
1: あ、それには英語はありません。こちらには日本語も英語も入っています。語彙も多いです。今一番売れていますよ。
0: 和蘭今日時間の関係と進行がじゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。各位中青天地的听众朋友大家好，我是郭老师。每朝ですね、中青天地という番組を聞いていただくと、健康が一番大切なことだとしみじみと思います。这句话意思是讲，阿咱大家早起呐听这个长青天地这个节目呢，深深的感觉讲健康是上重要的一件代志。では楽しく日本語を勉強しましょうね。これは、あらん、快乐来学習这个日文。あらん、听一摆啊、这个一般速度的对话。
2: すみません。ペンケースはどこにありますか？
1: ペンケースですか？一番奥の方の右手です。
2: はい、ありがとうございます。すみません。その黒いのを見せてください。
3: これですか？
2: いいえ、それじゃありません。3段目の右から2つ目です。
3: これですね。これはイタリア製です。はい、どうぞ。
2: すみません。ペンケースはどこにありますか？
1: ペンケースですか？一番奥の方の右手です。
2: はい、ありがとうございます。すみません。その黒いのを見せてください。
3: これですか？
2: いいえ、それじゃありません。三段目の右から二つ目です。
3: これですね。これはイタリア製です。はい、どうぞ。
0: 好，阿兰针对今日所有的内容吼，阿我向大家做一下说明。不过呢，说明的部分我会分做今日阿甲明仔两摆来做说明。首先吼，这个人客讲吼，拍摄请问你吼，这个对比的笔盒放伫倒位？すみません、ペンケースはどこにありますか？啊，底下哦，这个拍摄拍摄哦，日本讲做すみません pen case， 这是英文啊、哦，这个 pen case 来啊、哦，这个对比的这个笔盒，どこにありますか？放伫倒位啊？啊，这个店员讲哦，啊，你要买这个笔盒是不？啊，伫箱内底的夹手柄 ，pen case ですか？一番奥の方の右手です。一番本来是一号，另外一个意思就是最怎么样，上安怎的意思。奥の方，奥内底，就跟咱这个台湾话讲，奥上奥上，是对日本来的，奥上是太太的意思，所以上内底那个所在。

0: 奥の方、奥の方、一個正手柄或者右手、右手正手柄吼，或者右，啊那左边或者左，左，啊你那的左手边吼，你就讲做左手，左手，啊这个人可以讲，はい、ありがとうございます，啊多谢你。好，啊咱这个后半段的这个说明呢，留咧明仔载，再个最近来学。最后呢，咱个甲对话内容，搁听一摆看卖。
1: すみません。ペンケースはどこにありますか？
2: ペンケースですか？一番奥の方の右手です。
1: はい、ありがとうございます。すみません。その黒いのを見せてください。
3: これですか？
1: いいえ、それじゃありません。三段目の右から二つ目です。
3: これですね。これはイタリア製です。はい、どうぞ。
1: すみません。ペンケースはどこにありますか？
2: ペンケースですか？一番奥の方の右手です。
1: はい。ありがとうございます。すみません。その黒いのを見せてください。
3: これですか？
1: いいえ。それじゃあ、You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. This is the world of 96.1 FM, CHKG, Fairchild Radio. We now present a program for our Mandarin-speaking listeners.
4: 现在时间十点整。
5: Of 96.1 FM, CHKG.